Slušate kulturno-umjetnički program Talas kulture. Dobro jutro. Slušate još jedno izdanje emisije Talas kulture na TDI radiju. Kulturno nasljeđe Crne Gore jedinstveno je i predstavlja posljedicu razvoja tokom istorije pod utjecajem kako zapadne, tako i istočne civilizacije. Kultura u našoj zemlji samim tim razvijena je kao saglasje raznih tradicija. O tome svjedoče arhivski materijali, fondovi biblioteka, spomenici pismenosti, arheološki eksponati i umjetničke tvorevine, ali i raznolikost arhitektonskih stilova. Najveći broj sačuvanih kulturno-istorijskih spomenika smješten je u oblasti Bokokotorskog zaliva. Grad Kotor dio je svjetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO. Stari grad odlikuje bezbroj uzenih uličica, trgova, pjaceta, ali ono što ga posebno izdvaja je veliki broj kapija koje su stilski rađene, palata imućnih porodica, kao i veliki broj stepeništa ili skaladina. Svakako, najspecifičnija odlika toga grada je veliki broj crkava i manastira na relativno malom prostoru. Kotor je u vrijeme svog najintenzivnijeg razvoja imao 30 crkava i 6 manastira. Od svih njih se izdvaja katedrala Svetog Tripuna, simbol Kotora. Bogato arhitektonsko nasljeđe posljedica je činjenice da je u svom razvoju Kotor preživio razne uprave i narode. Ilire, Rimljane, Vizantince, Dukljane, Nemanjiće, Ugarske i Bosanske vladare, Mlečane, Turke, Gusare, Austro-Ugare, Ruse i Francuze. Duž cijelog Kotorskog zaliva nalazi se i niz religioznih objekata koji predstavljaju visoke domete arhitektonske umjetnosti. Na Skadarskom jezeru se nalazi kompleks manastira koji su podignuti u vrijeme vladavine dinastije Balšića na malim ostrvima Beška, Moračnik, Starčevo, Kom, Vranjina, kao i tvrđave Žabljak Crnojevića i Lesendro. Manastir Starčevo, koji se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa, bio je važan prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a u njemu su se i koričile i ukrašavale knjige. U ovom manastiru se nalazi i grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.

talas kulture. Još jednom dobro jutro, slušate TDI radio i emisiju Talas kulture. U manastirima unutrašnjosti Crne Gore, koji također predstavljaju značajne kulturno-istorijske spomenike koji svjedoče o burnoj crnogorskoj istoriji, prepoznatljiv je vizantijski uticaj u arhitekturi i slikarstvu, kao i slikanje fresaka. Naprimjer, poznate freske Žitija svetoga Ilije iz manastira Morača predstavljaju jedan od najljepših primjera likovne umjetnosti na Balkanu 18. vijeka. Pivski manastir je čuven po svom ikonostasu neprocjenjive vrijednosti iz 1638. godine. Odlikuje se proporcionalnošću raskošem duboreza sa zadivljujuće islikanim ikonama. Riznica manastira je jedna od najbogatijih u našoj zemlji i sastoji se od dragocjenih zbirki, starih rukopisnih knjiga i prvih knjiga štampanih na Balkanu. Svojom ljepotom i istorijom izdvaja se i manastir smješten visoko u planinama Ostrog, jedan od kulturnih i duhovnih centara Crne Gore. Dolaskom Turaka na prostor Balkana islamska kultura ostavila je svoj trag u Crnoj Gori, miješajući se sa postojećom kulturom i lokalnim običajima. Arhitektura je i ovdje najupečatljiviji primjer kako na sakralnim objektima kao Husein Pašina džamije u Pljevljima, tako i u stilu gradnje stambenih objekata. Najznačajniji objekti islamske kulture u ovom smislu su džamije, sahat kule, medrese i hamami. Kulturnom i duhovnom vrijednošću se izdvajaju džamije, koje su uglavnom izgrađivane u utvrđenim gradskim sredinama. Širenjem varoši van gradskih bedema i naseljavanjem stanovništva, gradovi dobijaju orijentalni izgled. Uski sokaci sa kaldrmom, avlije, kuće sa čepencima i dihavanima, dućani, tekije i drugo. Džamije i sahat kule upotpunjuju orijentalnu sliku varoši. U tome se posebno izdvajaju Pljevlja, Podgorica, Bijelo polje, Stari bar i Ulcinj. Iz druge polovine 12. vijeka datiraju jedinstveni spomenici pismenosti, kao što su ljetopis popa Dukljanina i Miroslavovo jevanđelje. Gorički zbornik, koji sadrži prepisku Jelene Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimskog, je još jedan važan dokaz razvoja literarne tradicije.

0: talas kulture.
1: Razvoj književnosti može se također pratiti od 12. vijeka. Tekstovi su najpre prepisivani, uglavnom u manastirima. Pronalaskom štamparije ova se tradicija mijenja i zahvaljujući vladaru Crne Gore Đurađu Crnojeviću i majstoru štamparskog zanata Jeromonahu Makariju, štamparija dolazi u Crnu Goru. Đurađ Crnojević je štampariju kupio u Mlecima i u njoj štampao prve knjige na jugoistoku Evrope. 1493. godine, svega 38 godina poslije pojavljivanja Biblije Johana Gutenberga, iz tipografije Crnojevića izašlo je, koliko se do sada zna, 5 dijela. Štamparska tradicija naše zemlje nastavljena je radom Božidara Vukovića, Podgoričanina i njegovog sina Vićenca Vukovića, čiji je rad vezan za Veneciju, koja je, kao veliki kulturni centar Evrope, imala jak uticaj na kulturu Crne Gore u periodu između 16. i 17. vijeka. Djela Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša ostvarila su neprocenljiv književni trag u Crnoj Gori, a djela Petra II. Su istovremeno prepoznata u svjetskoj literaturi i uvažena po svojim literarnim i duhovnim dometima. U vrijeme dinastije Petrovića Cetinje je postalo duhovni i kulturni centar Crne Gore. Danas je Cetinje prijestolnica naše zemlje, grad, muzej.

0: pesta mai nai.
1: Talas kulture. Kulture. I svima koji su se sada probudili, još jednom želimo dobro jutro uz emisiju Talas kulture. Pričamo i dalje o crnogorskom kulturnom nasljeđu. Novi zamah crnogorska kultura doživjela je u 20. vijeku, posebno kroz razvoj književnosti. Pjesnici Risto Ratković i Radovan Zogović, prozaik Mihajl Lalić, samo su neka od najvećih književnih imena tog vremena, kako u Crnoj Gori, tako i na prostorima tadašnje Jugoslavije. Slikarstvo se također razvijalo u skladu sa svjetskim umjetničkim momentom, a avangardu u ovoj oblasti predstavljala su i predstavljaju djela neprocjenjive lepote Petra Lubarde, Mila Milutinovića, Dada Đurića, Branka Filipovića, Fila i Voje Stanića. Fakultet likovnih umjetnosti koji djeluje u okviru Univerziteta Crne Gore uspostavljen je na Cetinju 1988. Donedavno Fakultet likovnih umjetnosti djelovao je u prostorijama bivšeg ruskog poslanstva. Pozorišni život naše zemlje počeo je izgradnjom Zetskog doma na Cetinju 1884. Prva pozorišna predstava u ovom pozorištu odigrana je 1888. godine, a prva glumačka trupa oformljena je 1910. 18. maja te godine odigrana je predstava Balkanska carica po tekstu kralja Nikole I. Petrovića u režiji Maša Petrovića. Glavne likove igrali su profesori Cetinske gimnazije. Dalji razvoj pozorišnog života se odvijao pod patronatom države. Interesantna je činjenica da je u Crnoj Gori 50. godina radilo 5 profesionalnih pozorišta. Na Cetinju, u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Pljevljima. U to vrijeme je Crna Gora bila na prvom mjestu u Europi po broju pozorišta po glavi stanovnika. Fakultet dramskih umjetnosti kao nova jedinica Univerziteta Crne Gore utemeljen je 1994. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg turskog poslanstva na Cetinju.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Budućnost Volija nastavljaju sa pobedničkim ritmom tokom pripremnog perioda u Sloveniji. Izabranici Andreja Žakelja u Kranjskoj Gori su upisali i drugi trijumf savladavši ekipu Triglava 80-58. Ipak početak susreta nije nagoveštavao lak posao za podgoričke plavo-bele. Domaći sastav je znatno bolje ušao u meč i nakon uvodnih 10 minuta imao 5 poena prednosti. Reakcija crnogorskog šampiona usledila je već do odlaska na veliki odmor. Budućnost je zategla odbranu, preuzela kontrolu nad utakmicom i na poluvreme otišla sa plus 3, 34-31. Odluka o pobedniku pala je u nastavku, gde je razlika u kvalitetu došla do punog izražaja. Treća četvrtina pripala je Žakeljevom timu rezultatom 22-16, dok je u posljednjoj deonici rival potpuno ostao bez goriva. Podgoričani su u završnih 10 minuta sveli Triglav na skromnih 11 poena, dok su sami ubacili 24, postavivši konačnih i ubedljivih plus 22. Ključ pobede ležao je u agresivnoj odbrani i tranziciji. Budućnost je iz izgubljenih lopti protivnika poentirala čak 30 puta, dok je u poenima iz kontranapada imala apsolutnu dominaciju od 18

6-0. Napadački teret podelili su dvojica najraspolaženiji sa po 14 ubačenih poena, Marijel Šajok i Stefan Đorđević, a dvocifren učinak imali su još Jerry Buciel sa 13 i Axel Butej sa 10 poena. Listu strelaca kompletirali su Justin Smith i Iverson Molinar sa po 7, Mateo Drežnjak sa 6, Džuvan Morgon sa 4, Emir Hadžibegović sa 3 i Đorđije Jovanović sa 2 postignuta poena.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio od 2017. do 2020. godine. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da je Simović oglašen krivim za 4 od 16 radnji izvršenja koje su predstavljene optužnicom i šteta koja je pričinjena sa te 4 radnje jeste iznos od oko 1500 evra. Adžić je dodao da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi s trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su danu iz VDT-a. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacije u slučaju Šabunjin, Bečić je za RTCG kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne sme biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuju i iz Nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savetu za građansku kontrolu rada policije. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Sudija je na početku ročišta ukazao da je krivičnom van raspravnom veću upućena inicijativa za kontrolu pritvora, jer određenom broju optuženih pritvor uskoro ističe, nekima za nekoliko dana, a nekim u okviru mjesec dana. Ministarstvo pravde poručilo je da se tek nakon praćenja primjene postojećih i predloženih odredbi krivičnog zakonika, stručne procjene nadležne radne grupe i konsultacija sa Evropskom komisijom može oceniti postoji li potreba da se u taj propis unese krivično djelo kojim se zabranjuje slavljenje ratnih zločinaca. Predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije, Walter Rosenkranz, primio je svog crnogorskog kolegu Andriju Mandića u zgradi parlamenta. U središtu razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, pored bilateralnih odnosa i procesa pristupanja Evropskoj uniji, bile su i okolnosti u vezi sa smrću srpskog generala i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, saopšteno iz austrijskog parlamenta. Rosenkranz i Mandić su na početku razgovora pozdravili odlične bilateralne odnose između zemalja i istakli značaj dobrih međusobnih odnosa. Sagovornici su razgovarali i omogućnostima za dalje produbljivanje saradnje na parlamentarnom nivou kao i u oblasti privrede i obrazovanja.
2: Osnovni sud u Bijelom Polju poslao je poziv MV osuđenom za krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu petogodišnjeg deteta da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 5 godina. To se navodi u saopštenju Osnovnog suda u Bijelom Polju. Majka devojčice koja je bila žrtva seksualnog nasilja prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uveravanja da će ukoliko osuđeni uloži i žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah.
1: Bivši fudbaler Zete Imogrena Ajazdi Nuhi pronađen je mrtav u svojoj kući u beogradskom naselju Borča. Kako navode srpski mediji, Nuhi je izvršio samoubistvo.
2: Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori iz...
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
2: 27 prekršajnih naloga sa ukupno 358

0: TDI.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto Way.
2: Entext Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto Way.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
8: Slušate TDI.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand. Gaves by Well.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propušta. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Gaves Bible.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI
1: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio od 2017. do 2020. godine. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da je Simović oglašen krivim za 4 od 16 radnji izvršenja koje su predstavljene optužnicom i šteta koja je pričinjena sa te 4 radnje jeste iznos od oko 1500 evra. Adžić je dodao da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi s trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su danu iz VDT-a. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na primorju zbog curenja informacije u slučaju Šabunjin, Bečić je za RTCG kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne sme biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuju i iz Nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savetu za građansku kontrolu rada policije. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Sudija je na početku ročišta ukazao da je krivičnom van raspravnom veću upućena inicijativa za kontrolu pritvora, jer određenom broju optuženih pritvor uskoro ističe, nekima za nekoliko dana, a nekim u okviru mjesec dana. Ministarstvo pravde poručilo je da se tek nakon praćenja primjene postojećih i predloženih odredbi krivičnog zakonika, stručne procjene nadležne radne grupe i konsultacija sa Evropskom komisijom može oceniti postoji li potreba da se u taj propis unese krivično djelo kojim se zabranjuje slavljenje ratnih zločinaca. Predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije, Walter Rosenkranz, primio je svog crnogorskog kolegu Andriju Mandića u zgradi parlamenta. U središtu razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, pored bilateralnih odnosa i procesa pristupanja Evropskoj uniji, bile su i okolnosti u vezi sa smrću srpskog generala i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, saopšteno iz austrijskog parlamenta. Rosenkranz i Mandić su na početku razgovora pozdravili odlične bilateralne odnose između zemalja i istakli značaj dobrih međusobnih odnosa. Sagovornici su razgovarali i o mogućnostima za dalje produbljivanje saradnje na parlamentarnom nivou kao i u oblasti privrede i obrazovanja.
2: Osnovni sud u Bijelom Polju poslao je poziv MV osuđenom za krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu 5-godišnjeg deteta da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 5 godina. To se navodi u saopštenju Osnovnog suda u Bijelom Polju. Majka devojčice koja je bila žrtva seksualnog nasilja prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uveravanja da će ukoliko osuđeni uloži i žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah.
1: Bivši fudbaler Zete Imogrena Ajazde Nuhi pronađen je mrtav u svojoj kući u beogradskom naselju Borča. Kako navode srpski mediji, Nuhi je izvršio samoubistvo.
2: Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 evra novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izveštaju o radu inspekcije za hranu objavljenom na sajtu vlade.
1: Od početka primjene novih pravila za vožnju električnih trotineta u Crnoj Gori, na teritoriji Podgorice sankcionisano je 15 vozača trotineta i 9 roditelja staratelja koji su deci ustupili električne trotinete na upravljanje. Među sankcionisanim vozačima bilo je 9 maloletnika. To je za Boje jutra na televiziji Vijesti kazao Dalibor Paltić iz uprave policije, navodeći da su policijski službenici u početku upozoravali građane, ali da su nakon toga počeli sa sankcionisanjem.